0: nima zafta. Naprehodli smo sceno,
1: naprehodli smo sceno,
0: bolj pa dobili smo trg,
1: bolj pa dobili smo trg,
0: da pa trgamo sceno,
1: da pa trgamo sceno,
0: ker se trga ne gremo,
1: ker se trga ne gremo.
0: Naprehod

0: Dobro večer, 18. sati.
1: Mali granični prijelaz. Emisija na hrvatskom jeziku. Svaku drugu i četvrtu subotu u mjesecu na Radio Student.
2: Živite, moram se ne smijat, stvarno je više prešlo sve granice.
3: I dobro jutro, evo nas, mala graničarka došla u petak. I dalje ne znam zašto, ali nema veze. Tako da danas slušate mali granični prijelaz u petak u 11.15, a sa vama smo danas Tina iza ogledala, ja, Andrea i jedna jedina neponovljiva Akirave.
4: Dobro jutro, prijatna kafica.
3: Prijatna kafica. Dobro, Akira, nekima nije baš sad jutro. 11.15 je.
4: Meni jeste. Ja ne funkcionišem prije 2 sata.
3: Da.
4: Tako da.
3: Jesi odmah zaspala juče?
4: Ja.
3: Ja isto.
4: Komirala se.
3: Da. Evo, morali smo čekati da opasnost prođe.
4: Da, određena.
5: Da. Recite kako je bilo u izlazu.
3: Pa nismo mi izlazile, mi smo radile, teško radile.
5: Do kad?
3: Do 3:30.
5: Wow.
4: Kunti karaoke u pritličiju.
3: Da, jesi kad bila na kunti karaokami?
5: Ne.
3: E pa,
5: nisam
3: nikad. Sinoć su bile 31.
4: Prve, da.
3: 31 karaoke smo već, mislim, smo već odradili.
5: Jel to je svaki mjesec ili kako?
4: Da, svaki zadnji četvrtak. Ili kada je malo problem sa raspredom, zadnja srijeda u mjesecu.
3: Ali ja moram samo da kažem, kad sam ja imala odbranu magistarskog, taj dan, ja sam imala odbranu u srijedu i taj dan karaoke u srijedu. Ja sam to uzela kao da je to zbog mene.
4: Sorry.
3: Rekla sam šefci, je li to zbog mene? Kaže ona meni, pa nije ovo, recimo.
4: Reto, sad jeste, sad jeste. Češ
3: se ti bolje osjećati, jeste. Da. Eto, Akira, reći kako ti je bilo?
4: Ej, meni je, jučer je bilo super, stvarno jedan od boljih karaoka i mislim bilo je crazy to da smo sa Pederikom zamijenili uloge, da smo jednom drugom dali makeover, a tako da to je bilo crazy vidjeti, ne znam, njega kad dolazi u prostoru i kao da gledam sebe i obratno, tako da bilo je zanimljivo, bile su zanimljive karikature, karakteri, osobe, a... I love a drunk white woman singing. Yeah. Imali smo jednu što smo upoznali utorak nakon povodnega moža. Predstave naše u škucu koja je rekla da će doći na karaoke i došla je već pijana. Jednostavno samo se, nije bitno koja je pjesma bila, bila je pjesma Emo i Saša.
3: A ona je pjevala Emo i Saša?
4: Ne, nije ona pjevala, nego ona dok je bila ta pjesma, ona je radila špaku po cijelom, pitoličiju, skinula se u grudnjak na Emo i Saša.
3: Ja moram sam da kažem da kogod nisam vidjela, ali kogod je pjevao Emo i Saša, dobro je otpjevao.
4: Kaja mislim da je ime toj djevojci, stvarno divno pjeva.
3: Da. Ja moram sam reći da je meni jako zanimljivo kod ti karaoke, što evo već godinama to traje, 2-3 godine, i svaki put dolaze isti ljudi i koji pjeva iste pjesme. Ja sam samo u fazonu, a de malo promijenite. I vrlo mi je zanimljivo kako ti isti ljudi tako, ono, znaš, religiozno prate te karaoke. Oni svi dođu bar 30 minuta ranije, zauzmu sva mjesta i znaš, ono kao karaoke. Nije ono kao random, karaoke, ovdje gledat, nego baš prvo isplanirano.
4: Lijepo imati neku stalnu publiku i uvijek je ta publika na početku, da kasnije dođu neki sasvim novi ili turisti, tako da lijepo imati neku stalnu publiku, da znamo da će barem neko biti tamo.
5: Ne, ja sam samo htjela reći da mislim da je svaka je ta karaoke cikl koji se stvorio u Ljubljani, da je neki svoj bubble. Ja mislim da na bilo koji taj karaoke session na kojeg sam išla, da stalno vidim iste ljude, ono kao u monoklu jedan babel, na karabrukama drugi babel, pa tako vjerovatno na tim karaokama treći babel.
4: Rekla bi da je najviše pjevana pjesma na kunti karaoke Valerie od Amy Winehouse. Rekla bi da tu svaki put čujemo do 3 puta. Tako da that's the go to, I think.
3: Da. Ali ja uvijek samo znam. 2 policaja. Evo, rekao, tal, opet.
4: Total.
3: Opet.
4: Ali Sever, ili Severino.
3: Ili Severino, to je to, da. Nego rekao si, Akira, da danas poslije emisije ideš u Amsterdam da. Sa autobusom.
4: Da, da, da. Sa Flixbusom.
3: Jako hrabro.
4: Da, idem na World Pride. Sa busom zbog draga, ja ću naravno piti u dragu tamo, da mi ne bi na aerodromu šta uzeli od draga, od make-upa. Tako da, morala sam riskirati sve da idem autobusom, ali preživjeti samo 18 sati, pauza u Minhenu 2 sata, tako da preživjeti nekako.
3: Pa preživjet ćeš.
4: Preživjela sam 100 puta ceste u Bosni. Tako da, mogu i ceste do Minhena.
3: Da, kad smo već to spomenuli, odakle si ti iz Bosne?
4: Ja sam iz Velike Kladuše.
3: A si tamo rođena?
4: Da. Rođena, odrasla.
3: Vidiš. Pa vidim, ona je misla da si ti rođena ovdje.
4: Ne. Rođena sam u Bosni, Velikoj Kladuši. Tamo sam onda živjela sve do srednje, onda sam u srednju išla u Sarajevo. I onda iz Sarajeva u Ljubljano.
3: Na fakultet?
4: Da.
3: E, vidiš.
4: Da.
3: A nemaš još državljanstvo?
4: Ne. Ne.
3: Ja se sjećam, pa sam te prvi put počeo vidjet kad si dolazao u pritliče malo pomalo i jednom si otvorila novčanik da platiš, ja vidim ulična karta, govor bosanska zastava. Hajde mi, dođi mi.
4: Sjećaš da i onda si na rođendan od Gašpara došla do mene i rekla, jel ti imaš bosansku ličnu? Da.
3: Tako vjerim ljudima u novčanik.
4: So yes, I do.
3: Da. Da, to je bila Gašperova poslovilna.
4: Da.
5: Jel mislite da postoji kao neki balkanski radar, kao gejdar?
3: Pa, ne znam, ja bih rekao da postoji.
4: I ja, mislim da da, nešto osjetim, ne znam.
5: Više.
4: Ja, rekla bi da da.
5: Ja.
3: Da, ali mislim, vrlo mi je zanimljiv taj profil ljudi, znaš, jedni se kad tek dođu, mm-hmm. znaš, ti novi kad tek dođu, jedni se baš trude da govore, mm-hmm. a jedni se uopšte ne trude, jedni su samo ono, znaš, i dalje on šupa na svom jeziku i to je to. Sad ne znam, kakva si ti bila kao?
4: Ja priznam da kad sam došla, sam samo govorila na engleskom.
3: Ja.
4: Sad ne znam, mislim, možda zbog ti nekih, jer su mi kao rekli odmah da su te neke predrasude do nas.
3: Dobro, to je istina.
4: To, i onda sam ja kao, okej, neću sad odmah neke predrasude na mene da se daju, idemo na engleski. Da misle da sam, Bog znao, dakle, ne da sam 3 sata udaljena. A, i onda sam ja na početku, prvu cijelu godinu recimo na engleskom govorila i onda sam se počela baviti dragom. I onda sam sa dragom počela forsirati taj slovenski jezik na sebe. I tako da nekako uz drag sam zapravo počela više govoriti slovenski.
3: Ali ja mislim da ti perfektno govoriš slovenski.
4: Hvala.
3: Mislim, ne ja kao sad nek stručnjak, ali mislim stvarno, zato što nisam bila sigurna da li si rođena ovdje ili kako, zato što tako mi se činilo.
4: Hvala. Još uvijek ta dvojina malo.
3: Dobro, to je i slovenski.
5: To oni slovenci baš ne koriste.
4: Kad neko provali da ne koristim dvojinu, pitam da li sam sa obale.
3: Da, i meni isto uvijek, jer su sa obale. Da. A kako si počela da se baviš dragom? Mislim, kako si ti uletla u taj ljubljanski bubble? Jer svako ima neki svoj put kao stranac da...
4: Mislim, sad drag, ja i drag 8. razred osnovne. To je kad sam otkrila, počela raditi make-up, šiti to sve te gluposti kroz srednju, ista stvar. Onda sam došla i ja do fakulteta, do prve godine faksa, nikad u životu nisam bila u klubu i na partiju. Ja sam bila kao ta u Bosni, ne, to nije za mene, a.
3: Balkanski klubovi, da, nisu baš isti.
4: I onda je bio ovdje moj prvi Pride, koje je to bilo, ja, prva godina faksa, prije 3 godine, i onda sam išla u Štirko na Pride after party i onda su Kunt mele svoj nastup tamo i to je bilo, wow, oh my god, to ovdje postoji. I kao onda sam samo počela izlaziti u dragu, u klubove, i onda prvi put kad sam išla u Tiffany, išla sam u dragu.
3: Ja.
4: Prvi put u Tiffany, to je bilo, ja, juni je bio Pride i onda negdje oktobra sam otišla, glupa pupa imala svoj rođendan i party, roast, i onda sam na to išla u dragu i tako sam nekako počela sam samo izlaziti u dragu,
3: mm-hmm.
4: i onda su bila Metallica i jednom, hej, bila nastupala, bla bla bla, tako se nekako počelo.
3: Evo te sad, zvijezda broj jedan.
4: Tako da ne znam, ja imam više sreće nego pameti. To kaže. Tako da.
3: Ali imaš i upornost. To ja bar vidim.
4: I rekla bi iskreno da je meni dosta pomoglo to moje ime, Akira V.
3: Yes.
4: Da je nekako ostalo sa ljudima, da su se zapamtili, da nije bilo nešto komplicirano, jednostavno i neki slovenski ta igra s riječima i onda još saznaju da zapravo nisam iz Slovenije, ali imam to neku slovensku igru riječi za ime, tako da...
3: Da, meni si objašnjavala jednom zašto Akira V. Ali uvijek, ono, znaš, kad dođeš mi spod mas, uvijek na šalu na to V.
4: Ja, Akira V, gre, pove, zve, spakira, parkira. Da. Sad mi je najdraža Akrila barve.
3: Akrila barve,
4: ja. Tako da, Akira 2, so, branding.
3: A ja mislim da je u Ljubljani drag scena vrlo jaka.
4: Jaka, razvijena, dosta nas je. I onda
3: držite se skupa.
4: To da, imamo opet u toj našoj skupnosti, imamo te naše manje krugove, bliže odnose i onda jedni bukiraju jedne, drugi druge i onda te nove stalno dolaze i treba onda nekako otvoriti prostor za njih, gdje se njih staviti jer znamo da ću ja bukirati Pedrika, Pedrik mene, ja, Vera Patriciju, ja Veru, tako jednostavno smo u tim. E sad su onda nove, sad gdje njih dati jer se ne poznajemo.
3: A ko su nove?
4: Sad, zadnja ta neka val novih je bila ta Rospijana, Murami Šumi, Nikolega, Bujta Diva, to je ta neka novi val i onda sad imamo opet Pizdacija, Mia Ho, tako da opet je novi val.
3: Pa da, nova generacija, stvarno tu se mijenja.
4: Tako da, sad opet planiramo te neke open stages i onda te neke baby drag shows za prvi nastupe, tako da će biti zadnji prostor i onda se polako dođu na scenu, jednostavno.
3: A kako ide sa make-upom? Sama se učiš i kako to ide?
4: Mislim, ja da. I ali... meni je to važno da se, za mene, je veoma važno da se drag kraljica nauči raditi svoj make-up, jer nekako kreiraš svoj karakter sa tim, sad haljine, kostimi, to naravno je malo teže da šiješ.
3: A sve ja... šijete?
4: Ja da, većinu, ili apciklira malo, doradim nešto.
3: A da,
4: nešto.
3: Ja to u tvojoj branši zaboravila.
4: Ja i studiram i ja. Moja majka iz Bosne i mama isto se naučila sam da šijem kad sam imala 5-6 godina. Tako da ja imam tu neku sreću da znam šivat, ali nije sad baš sve što nosim sašiveno. Tako da li je plus. Ali definitivno mislim da svaka drag kraljica, kralj mora raditi svoj make-up.
3: A je li teško naći ove perike i sve to?
4: Mislim, na sreću živimo, sreća u nesreći recimo, jer je opet taj fast fashion i to sve online, taj shopping nije sad najbolji, ali nekako je najisplativi za drag što se tiče većinom perika, jer opet outfite možeš naći second hand, a sad perike ovdje u trgovinama sa perikama je to 80 eura i nisu dobre kvalitete.
3: Tako i nisu da, baš tako otkačene?
4: Otkačene i boj, to se više nešto neutralno, tako da većinom online dobijemo te perike da stiliziramo same. Ko zna, ko ne zna, plati nekom.
3: Pa da, tako. Mislim da i to je dio uspjeha.
4: Ja,
3: ti sebe znaš prezentira.
4: Tako da, perike sa online.
3: Da, a uče je to bio baš mind-blowing.
4: That was crazy.
3: Switch. Pogotovo zato što je Pederik meo i tvoj signature outfit.
4: Da.
3: To je tvoj signature. Dakle, ja tebe kad zamislim te u onom outfit, u onoj haljinici.
4: Boje, taj akro i 60s, to je taj moja kolo sreće haljina i taj neka sve. Veoma je bilo signature Akira. Pa tu mislim to što sam ja imala, meni isto bilo crazy da sam toliko gola u dragu, jer je on vedno gola, ja sam sad još samo u tom jogstrapu, untucked, to sve, u crnom, ja crno u dragu nikad ne nosim, recimo, ja sam još samo u tom jogstrapu, untucked, to sve, u crnom, ja crno u dragu nikad ne nosim, recimo, ja sam stalno te neke neonske boje, tako

0: 2001, kaj si bila zadnji put?
1: Mislim, da je bila, to je bilo stvarno... Marina,
0: Marina
1: in the Diamond.
0: A na Marini si bila, cute. Ona mi je bila ena od najdražjih 2001 in moj avto za 2001 Electra Heart Forever.
1: Slažem se.
2: Ja moram samo da pohvalim još i Trulu Višnju. Mislim.
0: Da, Trula je super.
2: Super,
0: svana. I su naša Bosanka.
2: Ja.
0: Tako da.
2: Imamo mi tu.
0: Ali ona je rođena tu.
2: Da. To se sjećam kad sam, mislim da kad je prvi put ona radila Kunti karaoke, aha, da je došla do mene i reka, čula sam da si ti iz Bosne. Ta povezanost bila. Da. Nego ćemo mi jednu malu pauzicu napraviti, pošto smo ovako bum uletili.
1: Možda, sam reci koja, imam sve pripremljeno.
2: Ti sad izaberi.
0: Aha, od te tri.
2: Od te tri.
0: Ajmo prvo, Dani su bez broja.
2: Ajde, Rozga.

0: evo nas nazad u programu. Vraćamo se a Kirive i pričama o dregu. Ja imam tu uvijek puno pitanja, pa ću sad opet, odmah sam već spremila nova pitanja. I zanima me koliko dugo vam je potrebno da pripremite nastup. Naprimjer, evo podvodni muž za Dobimo se pred škucem. Bili ste, ti si bila Urška. Da, Federik je bio podvodni muž. I koliko, sad, haljina je bila, wow, imala neke žice, tako. Onda, koreografija, muzika, sve. Koliko vam je bilo potrebno za nešto tako? Prvo, kako ste došli na ideju za nešto tako? Kako drugo, koliko vam je bilo potrebno da nešto tako ostvarite?
1: Mm-hmm. Sad, na primjer, taj podvodni muž, mislim, ta došla ideja kad smo se ja i Pedrik napili u pritličiju, tako da ja i on većinom dođemo, to znači, na vino, na sarajevsko pivo i tamo se onda napijemo i počnu ideje, mogli bi to, taj musical, tu priču, jer nekako ja i on dolazimo iz nekih iste pozadine, imamo te neke iste inspiracije, samo ih onda uzimamo na različite načine, interpretacija je drugačija,
0: a on iz Ptuja.
1: Ja. Ali isto uvijek bio opsim sa tim bajkama, animiranim filmovima, glumom, teatrom, kao i ja isto. I jednostavno onda smo samo jednom došli na ideju, ok, sad će biti ljeto, trebamo neki malo show sa nekim konceptom, nešto malo veće, ne kao samo neki u štirki, dva, tri klub, nešto, tako, nešto veće trebamo. I onda smo sad, ok, nemamo sad vremena za neku veliku produkciju kao Queercago, šta možemo uzeti nešto manje i uraditi. I onda smo bili kao, ok, ovdje može, jer je on to htio već dosta vremena da uradi i njegova diploma bila na tu temu. I nekako, mislim, ja i Pedrik već dosta vremena zajedno radimo, tako da nama lako se dogovoriti, skontati šta ćemo, kako ćemo, da samo nađemo još, eto sad smo još imali Nikolego i Muru, a i sa njima smo radili, znamo da they're easy to work with, i onda smo jednostavno za podnega možda smo si uzeli jedan mjesec, recimo da smo imali tri put sedmično probe.
0: A gdje imate probe?
1: Ulca. Tako da ja jedan mjesec sam je za podnega možda trebalo i onda sa probama i onda van probe i kostimi, šivanje, tako to pomaganje, tako da.
0: Znači tvoj život se nekako jedan mjesec priprema za taj nastup.
1: Ja, ako je nešto
0: veće. A da li kad repitate te nastupe?
1: Da. Ja, imamo, mislim, svi te neke naše go-to točke, posebno ako ideš na neku drugu lokaciju gdje već nisi nastupao ili nastupala, onda iskoristiš tu pjesmu ili koreografiju, kostim, znaš da je dobro. Mislim, kostim većinom svi stalno koristimo iste, a zato što su poskupe i dobri.
0: I dobri, tako što da. Sad da vidiš samo jednom to, da.
1: Upravo. Tako da ja ima, ne znam, ta moja go-to nastup je od Kylie Minogue Supernova i od Severine Štikla. To su moja go-to. Znam da će to biti super kad radim i da će publika uživati, tako da that's my go-to.
0: Da. A imaš sad nešto pripremljeno za Amsterdam?
1: Za Amsterdam, mislim, ne nastup, ali idem sad samo uživat malo, ali moram ići u dragu, zato što ću, mislim, idem na taj veliki drag show te Kraljice sa Drag Race-a će biti, ide na meet and greet, tako da na slici moram biti u dragu.
0: Naravno.
1: So I can
0: post it. Čekaj, bila si ovdje na meet and greetu, ko je ono?
1: Saša Velour. Ja. Tako da moram biti u dragu za tu fotkicu. I onda napokon stavljam četkicu dole i pauza mjesec dana od draga. Malo da se recharge-am, odmorim, da se koža, tijelo, da se sve odmori.
0: Da baš sam te htjela pitat, kako koža podnosi sav taj heavy makeup?
1: Oh, you need a lot of skin care, dosta skin care-a, kreme, maske, tako da.
0: Da, jer baš je heavy.
1: Ja.
0: Baš.
1: Tako da ja dočekam sad tu malo pauzu.
0: Da, i šta, jel ideš negdje na neki godišnji ili?
1: Mislim, taj Amsterdam je recimo jedan godišnji, onda idem na kraju augusta sa Ljubljana Prideom u Berlin. Tako da to su nekako, onda ćemo u tom periodu između doći mama iz Bosne na 7 dana, pa ću sa njom malo Italija, gradovi po Sloveniji, Austrija, pa to na dan, izleti na dan.
0: Da, negdje tu u okolici.
1: Da.
0: A sad kad smo već, ne možemo ne spomenuti, pošto smo iz Bosne znamo kako je i sve znamo, pa me zanima kako su tvoji roditelji prihvatili tvoj drag i to...
1: Mislim, mama podržava, bila i na nastupima, bila je na 3 nastupa, mislim. Prvi je bio Kvirkago, kad smo imali premijeru. Iskreno, to nije bio prvi nastup koji sam ja htjela da ona vidi, jer sam u Kvirkago prostitutka u zatvoru. Tako da, nije najbolji primjer mene i mog brenda.
0: Da.
1: Ali onda sam rekao, ja, to nije baš moj brend, i onda došla na neke druge nastupe gdje sam bila baš ono Akira,
0: da.
1: Signature Akira, ali uživala u Kvirkago isto. Mama podržava, mislim, i njena strana, svi, sa tatine strane, mislim, roditelji su mi razvedeni, hvala Bogu, za naše i njihovo dobro, tako da, ja bila sam u trećem osnovne, kad se razveli sa tatom, mislim, nemam neki odnos i komunikaciju, već to sam se ja odlučila za svoje mentalno zdravlje i sa njegovom stranom, tako da i...
0: Tako da, ne, podržavam ako se ti tako dobro osjećaš, ali mi je baš drago da mama tako dobro podržava, jer nažalost znam kako je.
1: Još mislim, iz velika, što još manji grad, sad možda, u Sarajevo to više se podržava i možda i opet se nekako vide više i u Sarajevu. Mislim, u Sarajevu smo više prisutni kao queer osobe, nije perfektno, ali smo tamo, u Kladuši je to...
0: Ja, znam. Mislim, ja sam iz Lukavca pored Tuzle i u Tuzli opet postoji neka mala scenica, je postojao još kad sam ja išla u srednju školu, ne znam kako je sada.
1: Tuzlanski otvorni centar.
0: Da, nema. U Lukavcu to ne postoji, znaš. Tako da...
1: Ja sam čula od par osoba i kolegica iz Kladuše da sam glavna tranđa Kladuše, zato što je došla ta informacija u javnost da radim drag, i onda sad, naravno, oni to ne razumiju, oni si jedno su, sad on mijenja spol, kako je sad njemu ime, šta se sad dešava, Bože sačuvaj, tako da.
0: Tim ljudima jednostavno nekad treba da nešto pričaju, jer očito im se ništa drugo ne dešava. Ja sam baš sad imala tu situaciju da su me zvali na 15 godina mature, i ja rekao, nema šanse da ja idem na to, šta ću ja sad, svi imaju po dvoje, troje djece. Šta sad ja da dođem da pitaš šta radim u životu, on će se tam da i bret 7 dana i priča svi okolo kako koka šta živim, tako da neka njima njihovog malog mozga. I
2: a s obzirom na taj kontekst, jel imaš neki poseban drugčiji osjećaj kad nastupaš u Bosni?
1: Mislim, u Sarajevu, kad sam sad sam 2 godine zaredom nastupala na Pride u Sarajevu i Kvirhani, a mislim, nekako opet je taj neki full circle moment za mene i opet je nekako divno nastup, jer je to opet nešto sam ja htjela. Ja sam mislila da ću ja tamo početi dragi, da ću ja tamo neku scenu stvoriti. Mislim, ja sam rekla sebi, prvi put kad budu drag kraljice na Sarajevo Prideu će biti kad ja počnem raditi dragi, tako je bilo. Tako da, prvi put prije godinu dana sam ja nastupala tamo, to je prvi put da su bile drag kraljice na Prideu tamo.
0: Je li ima u Sarajevu scena?
1: Da, manja je. I sad, problem je tamo što nemamo sad mi te nekih queer klubova i barova gdje bi imali šove. I onda jednostavno su većinom odvisni od tog Kvirhana festivala i Pride-a. I taj Sarajevski otvoreni centar, oni organiziraju recimo tu Kvirhanu, to je jedan drag show, i onda negdje oko Halloweena i oko Božića. Tako da, nažalost, tamo možda 3 drag showa godišnje. I onda uvijek su većinoma te iste kraljice koje su već godinama tamo, i nekako se onda scena ne razvija toliko, jer jednostavno te kraljice postoje, nemaju sad neki open stages ili prilike da bi neko počeo drag tamo.
0: A da bi one napredovale, da bi imale neku inspiraciju. Da. A šta je sa publikom? Mislim, jel dolaze ljudi da ih vide? Da li su to ljudi iz tog istog okruženja? Mislim, ljudi koji rade i su povezani sa Prideom, ili dolaze onako random ljudi?
1: Dolaze i queer osobe koje ne rade u Prideu ili socu i straight ljudi, mislim, zato što jednostavno zabavno, e?
0: Da.
1: I dolaze i sad ta, mislim, Kvirhana je, mislim, bila moj najveći, bilo je oko 700 ljudi, tako wow. da to je sad bilo crazy. Vera isto sad nastupali, imali smo to Balkan Battle Royale, taj takmičenje, tako da i Vera je predstavljala Sloveniju, bila je oduševljena, Patrik, odnosno Pederik, Gašper, još par je išlo samo to gledat, i tako da je bilo stvarno 10 od 10.
0: Wow.
1: Ne znam, to je sad, takvi Hana je stvarno sad bila crazy, ne znam kad sam se zadnji put tako osjećala na nastupu, i prvi put kad sam se prepala kad sam otišla na stage, dugo se nisam prepala, jer sam tamo iza vidjela samo taj prva dva reda i rekla, aha, isto koje prošle godine, nešto srednje kao ljudi, i ja izađem, puno ravno, I just shit myself.
0: A gdje je to bilo?
1: U Sarajevu, Dom mlade Iskenderija. Tako da, ja.
0: Mislim, ja sam sam ponosna na Bosnu da konačno imamo prat.
1: Ja. I svake godine, mislim, sad je to bila treća godina zaredom da nije bilo protuprotesta, tako mm-hmm. da i to dobar znak.
0: Dobar
1: zapravo,
0: znak i uspjeh veliki. Ja.
1: Kada nije da se tamo okupe i okej, pedero blendere. Tako da...
0: Pa evo sad na Ljubljanskom prajedu što su bili oni, što su stojali u sredini, ja. Još okruženi policijom. Tako da...
1: To kad sam vidjela, I was like, molim
0: vas. Ja nisam bio na prajedu zato što neko mora i da radi na
1: ali to kad sam je bila samo molim vas.
0: Da.
1: Opustite se, nije toliko ozbiljno, stvarno nije. Jedan je dan u godini.
0: Da, neću im uopšte davati medijskog prostora. Da. Tina, kako si?
2: Dobro. Tako, hydration break.
0: Pa zezam se. Hoćemo još malo da slušamo muzike.
2: Može.
0: Mogu ja sad izabra pjesmu? Može Tanja sad?
1: Jedva čekala da to kaže.
0: Jedva čekala.

0: I evo nas nazad, imamo još par minuta, pa još malo da pročačkamo teme. Tina nam se baš raspjevala uz ovu pjesmu.
1: Ko ne bi.
0: Ko ne, evo baš smo sad pričale dok ste vi slušali pjesmu, da Akira čeka baš dobru publiku za ovu pjesmu.
1: Da.
0: Tako da, eto, slušaoci, recite kako ste vi podnijeli ovo sve. Kako vam je leglo? Da. Tina, ti voliš ovu pjesmu?
2: Volim, dugo je već nisam čula.
0: Da, baš sam ja sad govorila Kiri da sam skoro vidjela neki TikTok, neke djevojke kaže, ma ništa mi ne može u ovom ljetu biti kad imam Burek i Tanju Savić Zlatnik. E, reko, sad ja se pustu pjesmu. Da. I kakvi su ostali planovi za ljeto? Tina, jesi bila na godišnjem?
2: Bila sam, bila je ekskurzija u okviru faksa, tako da baš i nije bio godišnji.
0: Imaš ekskurziju u okviru faksa?
2: Ja. Studije Balkana na etnologiji.
1: Oh.
2: Išli smo u Zenicu.
0: U Zenicu?
2: Išli smo istraživati zgrade i kako ljudi oko tih zgrada žive i kako ih doživljavaju. To je bilo stvarno super. No, nije bio godišnji. Ne bi se branila jednog mora sad.
0: A koliko dugo ste ostali u Zenici?
2: Mislim da je bilo 5-6 dana.
0: Pa dobro je to za Zenicu puno. A samo u Zenici ste bili?
2: Samo u Zenici.
0: I šta ste kao istraživali kako ljudi žive oko zgrada?
2: Ne, znači, dobili smo popis nekih lamela i te zgrade koje nešto znače u tom gradu i onda smo išli do tih zgrada i kao hvatili ljude koje su se šetkali okolo da ih pitamo kako jesu oni, pošto kao ta hotel lamela ili ne, internacional, tamo je su ljudi išli na šampite u 80-ima, pa kao jel imaju oni sjećanja na to, šta sad kad se ta zgrada ruši, kako to
0: doživljavaju.
2: Ja, nešto se rekonstruira u nešto moderno.
0: A je taj hotel, kako smo rekli?
2: Internacional.
0: Je to ona iz Dine Merlina pjesme, ali ima još neki pjesme?
2: Ja sam isto na to pomislila, mislim da nije to isti.
0: Ne znam, pitam.
1: A odakle si ti, Tina?
2: Iz Ljubljane.
1: Ja isto.
2: Ne, rođena sam tu, a roditelji su mi iz tam kod Prijedora.
1: Aha, okej.
2: A vas dvije?
0: Pa mi smo, ja znamo, sam rođena odakle, u Tuzli.
2: Znamo, odakle ste nego godišnji.
0: Aha. Ja sam evo se sad vratila sa godišnjeg. Bila sam 11 dana po Italiji. Svaki dan, svaka dva dana druga lokacija. Tako da je bilo malo onako heavy. Išla sam na jedan koncert u Padovu. Ostalo sam se šetkala i jela.
2: Super.
0: Je baš bilo dobro. Baš ne bi se vraćala nazad. A mora neko i radit. Ja. Tako da, eto, malo ću, ostat ćem još malo godišnjeg, pa vidjet ćemo tamo kad zađe sunce. Možda se još negdje ode. Ja. A Kira ide u Amsterdam. Je ovo prvi put u Amsterdam?
1: Da. Da.
2: A čekaj, koliko traje taj World Pride?
1: 2 sedmice.
0: Svaki dan?
1: Svaki, mislim, dan je drugi događaj. Sutra je prvi, da. Sutra je Madonna tamo. Ali to su doslovno najavili jučer, tako da ja sad nazivam to neka last minute promjena koju si imali, jer niko nije znao da se daš isto odjednom 1. augusta Madonna u Amsterdamu.
0: A kao ima koncert ili će nastupati u sklopu Pride-a?
1: Koncert ima, ali mislim, karte su ovako otišle sve, aha, i mislim, ja sam potrošila na druge događaje pare već, tako da za nju nemam para, ali da su prije to objavili, možda bi se našlo nešto.
0: Ja.
1: Tako da, i sad gledam storije, nema ko nije trenutno u Amsterdamu, tako da se nadam da ću sresti nekoga još tako da...
0: To je dobro, treba bi napravo vizit kartice. Ja sam Makirave, izvali.
1: Izvali. Book me.
0: A si kad upoznala u sklopu ovog neku poznatu osobu, tako mislim iz tog svijeta, da si se mogla tako pokazat, ono kao, hej, daj ti prati malo moj rad, u nešto na taj fazon?
1: Mislim Salome.
0: Dobro, da.
1: Ona. Znači, mislim to tamo kad sam snimala to kolo sreće, ti tamo neki koji su bili drugi znane osobe. Mislim, ja sebe i dalje tad nisam, i dalje ne mislim sebe da sam ta kao, jer sam kao bila celebrity guest. Ja sebe tako nisam i vidjela i ne gledam se tako, jer je to bilo crazy last minute.
0: Da sam to vidjela, pa sam ja popričala
1: jer ja, kažem, ja sam se samo prijala jer sam htjela biti malo na TV-u.
0: Da,
1: to ja sam samo, ok, ja idem malo na TV se pokazat. I onda ja dođem tamo i on meni kaže tačno prije nego što će početi snimanje, ok, Akira, ti si naša celebrity guest. Jer sam do Bog. I onda je, ko je bio? Bio je taj neki skijaš tamo, ali nemam pojma, ne pratim sport.
0: Nije, ja, da skasi su poslovinaca, svaki celebrity nek sport.
1: I neki glumac isto mu ne znam, tako da nisam upoznala baš nekog ko mi je zasad promijenio život, što se tiče.
0: Ali, ja mislim da
1: možda Madonna.
0: Možda slučajno Madonu sretješ u gradu. Da.
1: I da će jednostavno biti lijepa, da će odmah me pozvati da nastupam sa njom, tako da... Vidjet ćemo.
0: Ja ti to iskreno želim od srca. Ja se nadam da ćeš Madonu sresti, da će Madonna baš tebe pogledati, da će tu da bude
1: na kafici. Ono,
0: i onda da imamo na kafici sa Madonom. Da. I eto, došli smo polako do kraja naše emisije. Akira žuri na autobus za Amsterdam. I,
2: kod Madone.
0: Jesi se sprema, imaš sendviče, vodu i sve ostalo?
1: Sve imam, spakira gre.
0: Spakira gre. Spakira gre. Da?
1: Tako da.
0: Dobro, spakira gre. Evo, možeš sad, imaš momena da pozdraviš našu publiku.
1: Mislim, hvala prije svega vama da ste me pozvali, uvijek je lijepo govoriti, to mi je najdraži hobi da govorim, to svi znamo. A nadam se da se još vidimo, čujemo, slušamo. Tako
0: ovo
1: da,
0: su tek početci.
1: Volite sebe i sve oko vas koji vole vas.
0: Tako je. Da. Hvala ti, Akira, a mi se čujemo, pa kad se čujemo, javit ćemo vam. Pratite naš Instagram, sve ćete znati. Ajde, čao!
1: Ćao!
3: Dobro večer, 18. sati.
4: Mali granični prijelaz. Emisija na hrvatskom jeziku. Svaku drugu i četvrtu subotu u mjesecu na Radio Student.
5: Živite, moram se nasmijati, stvarno je više prešlo sve granice.

0: Došla je tiho i ušla u legendu. Vidi, vidi, vratila se iz legende.
1: Aj ti još malo u legendu.

Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent.

Jov. To je bilo to. Mal kaosa, veliko hude muzike, veliko zabavne muzike. Shout out DJ Ipman, ki se mi je pridružil v studiju. Kje se jutri vidimo? Pa je tako veste. Gala Hala, Zlati Gol, Gala Banket. Jaz sem bil DVS, poslušal ste MP3 player.